Fejasovci un tavai sīnoki, kihana vēsta magoma, nehjauon, nehjauon, nehjauon, ek tausi, kautina mahoma, atsimona ega nekamona, ekwanma, ekimi gosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.